0: na sa sa yo bon bine kay goni hini ina zinkiri pe mai kul pe mar gori janna
1: amin
0: amin amin amin amin
1: amin
0: amin amin amin amin amin
1: amin amin amin
0: amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin
1: amin amin
0: amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin Alfa Satan bi fa si pe marhamata se.
1: Ami ami ami.
0: Bado fo dede kelem ba mano Alfa tan kun radio no bado fo kini nazara gana kin kwa magaru don le fe akin ware. An kome nan kome. Bi fo na ma asio. Amon na to gibe ye fo pe marhamata en kul paise. Ami ami ami ami ami ko sa sar wallahi binai akidin suna. In la kareti le fe diga.